0: 殺し方ができるのは腕の立つ侍だけだ。いや、こんな技を持つのはお前だけだ。
1: うつせみ殿。よい、それも運命じゃ。うつせみ殿、尊敬つかまっておりました。